0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM.
2: Besar.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: Hai, saya Awi. Pada semua pendengar Perak FM, akan untuk komen saja.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Punca utama jerebu adalah akibat daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan. Hindari daripada perbuatan yang boleh menyebabkan jerebu. Pesanan ini ikhlas dari Radio Malaysia, Perak FM, hiburan berifat.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.

0: perkembangan terkini Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
1: Warta Perak 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kerajaan negeri mempergiat pelan tindakan menyeluruh bagi menghadapi kemungkinan fenomena Super El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun depan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, kesiapsiagaan meliputi pemantauan cuaca dan paras empangan, pengurusan bekalan air serta pengaktifan langkah mitigasi sekiranya keadaan bertambah kritikal. Bagi sektor pertanian, tumpuan diberikan kepada pengagihan air secara cekap, penggunaan pam bergerak dan lebih 100 telaga tiup. Sementara itu, sektor kesihatan awam memperkukuh pemantauan penyakit berkaitan haba, jerebu dan penyakit bawaan air selain memastikan rizab air hospital serta klinik mencukupi. Manakala Jabatan Alam Sekitar mempergiat rondaan hotspot pembakaran terbuka dan pemantauan menggunakan drone. Kerajaan negeri juga bersedia mengaktifkan pusat kawalan operasi bencana serta menyelaras operasi pembenihan awan sekiranya diperlukan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan adun bota Dr. Najihatus Salihah Ahmad pada Persidangan Dewan Negeri ke-15 di Bangunan Perak Darul Rizwan, Ipoh. Sementara itu, Dewan turut dimaklumkan sebanyak 2,462 unit kuartus guru di Perak kini tidak berpenghuni daripada keseluruhan 3,547 unit di bawah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perak. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata hanya 1,085 unit atau 30.6% sedang diduduki. Daerah Kinta Utara merekodkan jumlah kuartus kosong tertinggi iaitu 469 unit, diikuti Hulu Perak 381 dan Kerian 332 unit. Menurutnya, dasar pengurusan kuartus Kementerian Pendidikan membenarkan penyewaan kepada NGO, syarikat swasta serta jabatan dan agensi kerajaan lain. Beberapa permohonan daripada pihak swasta dan NGO di Perak juga telah diluluskan. Majlis Bandar Ipoh MBI melaksanakan operasi meroboh struktur binaan tanpa kelulusan fasa 3 tahun 2026, melibatkan struktur yang didirikan tanpa kelulusan untuk aktiviti perniagaan di atas rizab jalan. Operasi bermula semalam dan melibatkan kira-kira 80 anggota serta pegawai MBI dengan kerjasama PDRM, TMB dan Lembaga Air Perak. Tindakan perobohan dilaksanakan selepas 3 notis roboh dikeluarkan secara berperingkat. Menurut MBI, tindakan itu bagi memastikan pematuhan undang-undang selain mengelakkan pencerobohan serta pembinaan tanpa kebenaran yang boleh menjejaskan keselamatan, kelancaran lalu lintas dan kepentingan awam. MBI turut mengingatkan pemilik premis supaya mendapatkan kelulusan pihak berkuasa sebelum menjalankan sebarang pembinaan, khususnya di atas tanah atau rizab di bawah kawal selia pihak berkuasa. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: tamat sampai ke lah ke destinasi yang dituju. Dan dalam pada itu juga nak wawarkan ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak kita ataupun SPA Perak kita mempelawa semua rakyat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Dr. Ridwan yang berkelayakan untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak kita ya. Dan ada 4 jawatan yang ditawarkan oleh SPA Perak kita, iaitu jawatan penolong pemelihara hutan G5, klasifikasi perkhidmatan pertanian dan bertaraf tetap, pengawas hutan grade G1 bertaraf tetap, pereka grade B1 bakat dan seni secara kontrak ya, dan juga artis budaya bakat dan seni secara kontrak juga. Jadi boleh dapatkan maklumat lanjut ataupun permohonan di pautan kerjaya spa.perak.gov.my. Ada satu hari lagi ni, boleh aja ya, sebabnya korang kena kemukakan permohonan ini sebelum 10 hari bulan September, iaitu esoklah kiranya sebelum jam 11.59 minit malam ya. Jadi sebarang keterangan lanjut boleh rujuk dengan unit pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Dr. Ridwan di talian 05 254 0615 ataupun 241 0734. Okey, seterusnya kita berhibur dengan lagu yang dipilih oleh rakan pendengar kita Saumiah Aladdin dari Padang Rengas. Assalamualaikum, selamat tengah hari katanya untuk semua yang mendengarkan Perak FM. Buat sahabat teman iaitu Puan Khairani Jalil di Taman Bunga Raya Talang dengan ucapan tahniah kerana baru aja menerima menantu, bertambah lagi ahli keluarga ya, alhamdulillah, syukur nikmat Allah berikan. Okey, dengan lagu yang dipilih daripada Ali Terra Rosa yang berjudul Kering, juga Yop Hisham Samsudin Cenderung Balai berkongsi perkembangan cuaca di sana. Alhamdulillah panas kan, tapi jerebu tu semakin tebal kelihatan, panas tarik lah juga kan. Okey, memilih lagu daripada Fauziah Latif, Epilog Memori Gelita, untuk hiburan diri sendiri dan semua cikgu-cikgu saya di Teluk Intan katanya. Sahabat Perak FM, saudara mara, walau di mana jua berada, moga terhibur hendaknya.
1: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia PRFM, setia menemani anda.

operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Operasi membawa keluar 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak sedang giat dijalankan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri.
1: Ya Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM berlepas dari pangkalan ini pada pukul 11.06 pagi tadi, membawa pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di Lapangan Terbang Padang atau Stolpot Long Lelang Ulu Baram. Penerbangan menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba-04 selepas keadaan cuaca mengizinkan. Berikutan penerbangan sepatutnya adalah 8 pagi tadi. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi digerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi susulan nahas berkenaan. Penerbangan dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira sejam bergantung kepada keadaan cuaca. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan ini juga pagi tadi yang dimerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah di bilik VIP Lapangan Terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
2: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai multi-faith hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi-faith hall di bawah kelelawaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau, dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan telah menawan sebuah dron kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA, meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
4: Terkoma.

0: kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
2: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Selamat petang, Yop dan Yong.
4: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
3: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Itu adalah lagu dari persembahan Tok Ki berjudul Biasan sebagai lagu penutup ruangan seleksi nostalgia petang ini. Dan sebelum kita nak teruskan hiburan seterusnya selepas ini, Nana nak kongsikan cakap informasi buat anda, yang mana dawaan Hospital Taiping tidak mempunyai doktor pelatih tidak tepat, ya. Dawaan bahawa Hospital Taiping tidak mempunyai pegawai perubatan siswazah atau doktor pelatih adalah tidak tepat. Exco Kesihatan Sumber Manusia Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India Perak, Dato' A. Sivanesan berkata, pegawai perubatan siswazah sememangnya ditempatkan di hospital berkenaan mengikut keperluan 6 jabatan. Menurut beliau, Hospital Taiping kini mempunyai seramai 219 pegawai perubatan, terdiri daripada 137 pegawai perubatan tetap, 62 pegawai kontrak dan 20 pegawai yang telah menamatkan latihan siswazah. Katanya, berdasarkan keperluan operasi semasa yang merangkumi pengurusan pesakit, penerimaan kes rujukan daripada hospital-hospital dalam kluster Perak Utara serta pengurusan kemasukan pesakit akut, keperluan optimum pegawai perubatan di Hospital Taiping dianggarkan seramai 273 orang, ya. Dan dalam, beliau menegaskan laporan berkaitan isu kesihatan perlu dibuat berdasarkan fakta yang tepat serta pengesahan pihak hospital bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dan untuk anda mengetahui lebih banyak dan juga informasi terkini, jangan lupa like, follow media sosial Perak FM dan juga berita RTM Perak. Ya, terus layan Perak FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma aja.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: FM, hiburan berinformasi.
3: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
1: Saudara, sebentar nanti tepat jam 4.16 minit petang, berkumandanglah azan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: untuk koma je.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
6: Warta Perak 4:30 petang.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Mohamad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Masalah kekurangan tempat letak kereta di Hospital Seri Manjung bakal ditangani menerusi penstrukturan semula kemudahan parkir yang akan meningkatkan kapasiti daripada 650 kepada 1,310 lot. Exco Kesihatan Perak Dato' A.C. Vanesen berkata, Kementerian Kesihatan telah meluluskan cadangan pengurusan parkir secara penyumbur luaran termasuk penyediaan kemudahan parkir mekanikal serta penyusunan semula lot sedia ada. Daripada jumlah keseluruhan itu, 586 lot disediakan untuk awam, manakala 724 lot untuk kaki tangan hospital dengan lot kaki tangan dikecualikan daripada bayaran. Penstrukturan berkenaan akan menambah 660 lot atau peningkatan kapasiti sebanyak 101.5%. Menurutnya, kerja-kerja awalan dijangka bermula 1 Disember tahun ini, manakala kemudahan parkir mekanikal yang menyediakan tambahan 30 lot dijangka mula dibangunkan April tahun depan dan keseluruhan sistem parkir beroperasi sepenuhnya mulai 1 Ogos 2027. Majlis Daerah Lenggong sedang menyediakan rancangan kawasan khas RKK Lenggong Geopark bagi memastikan pembangunan Lenggong UNESCO Global Geopark dilaksanakan secara lebih terancang dan bersepadu. Exco Pelancongan, Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak Lo Zi Yi berkata, dokumen berkenaan dijangka siap hujung tahun ini sebelum melalui proses kelulusan dan diwartakan mengikut prosedur ditetapkan. Menurutnya, RKK itu akan menjadi asas menentukan hala tuju pembangunan termasuk guna tanah, zon pemuliharaan, produk pelancongan, kemudahan pelawat, aksesibiliti serta pembangunan ekonomi komuniti. Katanya, pembangunan Lenggong Geopark akan berteraskan tiga komponen utama iaitu pemuliharaan warisan dan pelancongan, pendidikan serta penyelidikan selain pembangunan sosioekonomi komuniti secara mampan. Seorang peniaga dihukum penjara 30 tahun dan 24 sebatan selepas didapati bersalah mengedar lebih 77 kilogram metamfetamin 5 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh Dato' Abdul Wahab Mohamad menjatuhkan hukuman terhadap Liu Wan Wah 45 tahun selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Hukuman penjara bagi kedua-dua pertuduhan berjalan serentak. Bagi pertuduhan pertama, Liu didapati mengedar 74,477.8 gram metamfetamin di Plaza Tol Gopeng pada 23 Jun 2021. Dia turut didakwa mengedar 3,267 gram dadah sama di kawasan Pakai Ibu Pejabat Polis daerah Kampar pada awal pagi keesokan harinya. Kedua-dua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah turut mengambil kira jumlah dadah yang besar serta penemuannya dalam ruang khas sebuah kenderaan. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.

0: Empat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan Kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam pada itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antaranya ganja, aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk perlibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejap pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
2: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Manis.
1: Telur Intan.
2: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
3: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
4: FM Ibrahim Informasi semestinya untuk koma aja. Dah 8.13 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang berada di frekuensi kami 95.6 ataupun koma boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan macam biasa jam 8 malam kita ada seleksi atau koma di mana anda boleh hantarkan permintaan lagu di nombor WhatsApp FM nombornya 0102007055. Tapi sebelum saya nak tunaikan permintaan lagu yang pertama untuk malam ini, untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.29 minit malam nanti. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Lagu permintaan daripada Ifa, katanya nak dengarkan lagu daripada Sudirman dengan tajuknya Terasing. Juga lagu permintaan daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemur, katanya hadir dengarkan radio pada FM, nak dengarkan lagu daripada Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Dia kata untuk hiburan diri sendiri, keluarga, warga kerja Perak FM, terima kasih. Dan juga untuk semua pendengar setia Perak FM. Dia kata cuaca dekat sini sejuk je. Dia kata petang tadi hujan lebat dan juga ada angin-angin daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemur. Alhamdulillah kan, ikutkan banyak kawasan yang hujan juga petang tadi. Mungkin sejuk sikit hari ni, alhamdulillah kan, malam ni sejuk sikit untuk kumpul semua. Jadi mungkin ada yang tengah bersantai-santai ketika ini sambil dengarkan Perak FM tu, selamat beristirahat. Okey, jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita. Tapi sebelum tu jom kita dengarkan juga lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. Perak FM untuk koma aja.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lorat bayar cukai tanah.

kadangkala di dalam kerjaya memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan itu penting di dalam kerjaya. Inilah cerita

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima lima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu mayat lima mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Uru Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagitahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
4: Baik, terima kasih
3: banyak. Baik, doa semua. Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia, natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersepeda cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Mandani yang juga menjaga komunikasi, Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini, apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital Miri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
7: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Kata Polis Air dan Udara Pandeglang, Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

di Facebook Berita RTM Perak. Dekat sana pun kalau anda tahu berita terkini Perak, anda boleh ikuti di sana. Banyak perkembangan berita semasa tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak, khas untuk koma semua. Jadi kepada anda warga Perak, jangan lupa untuk ikuti Facebook Berita RTM Perak dan juga Facebook Perak FM sendiri. Okay, untuk koma aja. Kita nak teruskan seleksi kita yang seterusnya. Lagu permintaan daripada Kak Ros dari Greek, katanya nak dengarkan lagu daripada Ibnu Riza. Lagunya Meneka Dalam Kesan Samaran, katanya nak ditujukan buat suami yang katanya tengah masuk kerja untuk shift malam hari ni. Jadi selamat bekerja kan, semoga dipermudahkan urusan, dia kata. Dan juga untuk semua pendengar setia Perak FM, katanya tengah bersantai-santai sambil dengarkan Perak FM. Terima kasih. Dan juga kita ada juga Taufik Apek Hujur Rintis, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Khalifah, Hampi Mana. Dia kata lagu ini nak ditujukan kepada Abang Boboy Rosli yang tengah berniaga, katanya. Kepada Icat, Ucit, dan juga untuk hiburan semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih. Juga kita ada lagu permintaan daripada Haji Zulkifli Muhammad Top, katanya nak dengarkan lagu daripada Sheila Abdul, Mungkinkah, dia kata, untuk hiburan semua pendengar setia radio Perak FM yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Jadi jom kita berhibur dengan lagu permintaan mereka. Dan juga kalau ada nak hantarkan permintaan lagu, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102007055. Dan juga kita nak dengarkan lagu permintaan yang tertinggal daripada Encik Hashim Wan daripada Batas Raja, katanya nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif dengan tajuknya dia. Dia kata untuk hiburan Zainab Asia, Hajah Halijah, Hafiz Zandan, Maslina, Kak Zah Taman Bertuah dan semua sahabat pendengar setia Perak FM tak kira di mana jua, katanya. Salam mesra juga daripada Shim, katanya. Jadi kalau kepada koma semua nak hantarkan permintaan lagu untuk kawan-kawan pun boleh juga, macam Encik Hashim ni. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Dekat koma je.
1: Jepiran FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma je. Dah tahu dah esok nak pergi mana. Jadi bolehlah rancang sebaik-baiknya hari ini. Yang berada di Bukit Larut, frekuensi kami di sana 104.1. Di Gunung Berincang 94.7. Di Cangkat Rembian 97.3. Di Grit 96.1. Lenggung 94.2. Dan di Perak Selatan 97.3. Dan juga 89.6. Itu yang antara frekuensi kami yang ada. Jadi kalau koma nak dengarkan Perak FM, boleh dengarkan frekuensi kami di sana. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, kepada koma yang berada di rumah tu, kalau bosan-bosan boleh buka di saluran TV 2 RTM. Kita ada drama Gotham 2 yang kamu boleh tonton jam 11 malam nanti di saluran TV 2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kalau anda muat turun aplikasi RTM Klik, bukan saja dapat dengarkan siaran radio Perak FM dan juga radio-radio RTM yang lain, tapi kamu juga dapat tonton rancangan-rancangan yang ada di saluran TV 1, saluran TV 2, saluran berita, saluran sukan RTM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi sekali lagi, yang belum lagi muat turun, boleh muat turun segera. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Seterusnya, lagu permintaan daripada pendengar kita. Ada yang ini daripada Mantasha daripada Bercam, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Ilusi dengan tajuknya Puisi Cinta. Dia kata lagu ni untuk Nur Takifah, Takifah Adelina binti Ros Adelina yang berada di Kelebang, Ipoh, katanya yang menyambut hari lahir hari ini, katanya dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki serta bahagia hingga ke jannah. Dia kata bersama suami tercinta Faiz dan juga family, terutamanya Makcik Doli dan juga Mami Syida daripada Mantasha daripada Bercam. Jadi mungkin ada yang sambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir kan, semoga dipermudahkan urusan komers. Mungkin ada cita-cita yang belum tercapai, jadi semoga dipermudahkan untuk tahun ini tercapailah cita-citanya. Juga semoga dimurahkan rezeki yang baik-baik aja untuk anda semua, okay? Dan juga yang ini daripada permintaan daripada Rosamin, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan UKIS dengan tajuknya Terasa untuk rakan-rakan yang mendengarkan Perak FM. Dia kata dengan ucapan semoga terhibur. Juga ada lagu permintaan daripada Mus dari Lahad Baru, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Dia kata untuk kawan di Youngstel dengan ucapan selamat malam. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Destiny Child. Dah lama tak dengar lagu ni, Survivor. Perak FM untuk kamu aja.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor, jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sebab ada mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
6: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri 9 lah.
5: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
6: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
5: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
6: Baik, terima kasih
5: banyak. Baik, doa semua. Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
6: Terima kasih banyak.
5: Baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
7: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan, dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas perkhidmatan Doktor Udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
7: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa menderat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Jeh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
8: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik, dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan, analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada empat gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitude tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan. Malaysia akan turun menentang India pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elaun petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaini Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu Nasional.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bantuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang. Manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T.H. Tan.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: Rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti. Bio lambat, asal selamat. Pesanan perhatian ini daripada saya, Azamah, untuk koma orang Perak lah. Sama lah kita.
1: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan Negeri Perak meningkatkan persediaan menghadapi kemungkinan krisis air akibat fenomena Super El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saraini Mohamad berkata, cuaca panas dan kering berpanjangan boleh menjejaskan bekalan air, sektor pertanian dan kesihatan awam. Katanya sumber air alternatif sedang dikenal pasti terutama di kawasan berisiko. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB juga akan diaktifkan jika perlu bagi menyelaras penghantaran bekalan air kecemasan. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Perak, TIPO. Dakwaan Hospital Taiping tidak mempunyai doktor pelatih adalah tidak benar. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanesen berkata, pegawai perubatan siswa Zah ditempatkan di hospital itu mengikut keperluan 6 jabatan. Ketika ini, Hospital Taiping mempunyai 216 pegawai perubatan termasuk 137 pegawai tetap dan 62 pegawai kontrak. Bagaimanapun, hospital itu memerlukan kira-kira 273 pegawai perubatan bagi menampung keperluan operasi semasa. Beliau turut meminta orang ramai mendapatkan pengesahan pihak hospital sebelum menyebarkan sebarang laporan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Polis menahan 3 individu yang disyaki terlibat dalam kes kecurian sebuah jentera jengkaut di Kampung Sumpitan, Lenggong. Ketua Polis Daerah Grid Superintendent Abdul Samad Osman berkata, suspek berusia antara 29 hingga 66 tahun itu ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Ipoh dan Grid semalam. Polis turut merampas sebuah jentera jengkaut dan telefon bimbit yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. 11 individu termasuk 6 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ direman bagi membantu siasatan kes penggunaan dokumen palsu dalam urusan pertukaran hak milik kenderaan. Perintah reman hingga Isnin depan dikeluarkan Magistrate Norizan Ridwan di Mahkamah Magistrate Ipoh semalam. Turut direman ialah 4 ejen dan seorang individu lain dengan kesemua suspek berusia antara 30 hingga 40 tahun. Mereka ditahan kira-kira pukul 10 malam Selasa ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat SPRM Perak. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Sekian Warta Perak, 8 pagi. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media.